Ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale meu, ale

sa o fa susu ma fanga ia te oi ele ai se tutou o te moe tau langa i po uma ma fa ma fa na fanga ia te oi pe amanu ma o te tau